0: ebinom nyame ye kawa ano de show on sa edru baby na so o yini tafia na asabato na yendia ya sunya mia wati yebo
1: Yesu
0: I know that I